så ille, ligge under senga som en liten vaskefille. Nei, han skulle få laken, slippe å ligge naken, og så skulle jeg kysse han og klemme han på baken.